0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV нагадав, што дыялог абязброівае сэрца, разбурае муры прадузятасці. Святы пасад арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум у Карэі. У другой частцы нашай праграмы разважанне да нядзельнага Евангелля. 1 жніўня вас вітае Аляксандр Паншынка. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, заклікаў святы Отец каталіцкую моладзь Перу. Папа скіраваў пасланне да ўдзельнікаў нацыянальнага дня моладзі, які праходзіць у Чулуканасе. Гэты горад асабліва блізкі святому айцу, бо менавіта адтуль у 1985 годзе ён распачаў сваё місіянерскае служэнне ў Перу, якое выконваў на працягу 20 гадоў. Леў XIV заклікаў юнакоў і дзяўчат шырока расчыніць свае сэрцы, каб прыняць дары, якія пан жадае шчодра падарыць ім. І тое, што вы перажывеце падчас гэтай сустрэчы, не пакідайце толькі для сябе. Няхай гэта не застанецца толькі на фотаздымках у вашых тэлефонах ці ў відэа ў сацыяльных сетках. Дзяліцеся гэтым, сведчыце пра гэта сваім жыццём, бо сёння многія людзі маюць патрэбу ў такім радасным і натхняльным сведчанні, якое можа даць малады чалавек, закаханы ў Хрыста. Не бойцеся быць прыладамі ў Божых руках, каб распальваць надзею ў многіх, у вельмі многіх сэрцах, якія пакутаюць, дадаў святы Отец. Цярплівы дыялог – гэта адзіны спосаб абязброіць сэрцы і разбурыць сцены прадузятасці, напісаў папа ў пасланні да ўдзельнікаў сустрэчы руху «Каталіцкая акцыя». Леў XIV скіраваў прывітанне да кіраўніцтва дыяцэзіяльных рад і рэгіянальных дэлегацый руху «Каталіцкая акцыя» ў Італіі, якія сабраліся ў бары на сустрэчы пад назвай «Міжземнаморскія гарызонты» «Жыць у братэрстве дзеля культуры дыялогу». У форуме прымаюць удзел каля 700 чалавек, у тым ліку 20 біскупаў. Пантыфік выказаў надзею на тое, што канферэнцыя дапаможа ўмацаваць усведамленне каштоўнасці цярплівага дыялогу. Ён таксама заклікаў актывізаваць фармацыйныя працэсы, накіраваныя на стварэнне супольнасцяў, здольных слухаць у духу евангельскай блізкасці. Святы пасад на форуме прадстаўляе кардынал Фабіа Баджа, прапрэфект дыкастэрыі па служэнні інтэгральнаму развіццю чалавека. Падчас круглага стала на тэму міграцыі ватыканскі іерарх адзначыў, што гэтая з'ява пазначае гісторыю чалавецтва ад самых пачаткаў. Вандроўны лад жыцця – гэта тое, што найбольш характарызуе наша існаванне. Галоўнай прычынай кожнай міграцыі з'яўляецца імкненне да шчасця, якога так часта не хапае ў краіне нараджэння. Мы не нараджаемся для таго, каб пакутаваць. Пан хоча, каб мы рэалізаваліся, дадаў іерарх, заклікаючы спрыяць больш чалавечнаму стаўленню да мігрантаў. Леў XIV прыняў на прыватнай аўдыенцыі амерыканскую спявачку і паэтэсу Паці Сміт. Сустрэча, якая прайшла учора, мела асаблівы характар, як і папа, вядомая артыстка, паходзіць з Чыкага. Гэта была доўгая аўдыенцыя, якая больш нагадвала размову двух людзей, што адкрываюць адзін у адным старых сяброў і дзеляцца ўспамінамі, звязанымі са словамі і музыкай, марамі, бачаннямі і надзеямі мінулага і сучаснасці. Пракаментаваў сустрэчу ксёндз Антонія Спадара, падсакратар дыкастэрыі па справах культуры і адукацыі, які суправаджаў Паці Сміт падчас яе візіту ў Ватыкан. Спявачка, якую называюць хроснай маці панк-року, актыўна падтрымлівае культурныя ініцыятывы святога пасада. Сёлета яна выканала малітву падчас цырымоніі адкрыцця павільёна апостальскай сталіцы на 61-й міжнароднай мастацкай выставе «Венецианская біеннале». Дыкастэрыя паміж рэлігійным дыялогу разам з канферэнцыяй каталіцкіх біскупаў Карэі, універсітэтам Саган і Карэйскай канфуцыянскай акадэміі арганізуе першы хрысціянска-канфуцыянскі калоквіум. Сустрэча пад назвай «Новае неба, новая зямля і датун», «Вялікая гармонія, вялікае адзінства», «Хрысціянска-канфуцыянскі дыялог дзеля пабудовы ідэальнага грамадства» пройдзе з 4 па 5 жніўня ў Сеуле. У калоквіуме прымуць удзел хрысціянскія і канфуцыянскія рэлігійныя лідары, лідары, навукоўцы і эксперты. Яны будуць абмяркоўваць, як дзве традыцыі могуць разам спрыяць пабудове больш справядлівага, мірнага і чалавечнага грамадства. Нягледзячы на адрозненне ў веравучэнні і філасофіі паміж хрысціянствам і канфуцыянствам, іх агульная ўвага да годнасці чалавека, маральнай цэласнасці, адказнага лідарства і агульнага дабра стварае трывалую аснову для плённага дыялогу, падкрэсліваецца ў сумесным прэс-рэлізе.
2: Тыдзень у Беларусі. Урачыстасці ў Росіцы, свята для пажылых людзей, парафіяда. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапаную вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Росіцы прайшлі ўрачыстасці гонар благаслаўленых мучанікаў Марыянаў. Увечары ў пятніцу ў санктуары прыбылі пешыя пілігрымкі з Полацка і Друі, каб ушанаваць подзвіг веры айцоў Юрыя Кашыры і Антонія Ляшчэвіча, якія разам з вернікамі прынялі мучаніцкую смерць падчас Другой сусветнай вайны. Гэтым жа вечарам адбылася імша для пілігрымаў. Далей у праграме набажэнствы, канферэнцыя, урачыстая імша апоўначы, начная працэсія на пляц мучаніцтва, крыжовы шлях, ранішняя літургія ўсходняга абраду. У Мінскай архікатэдры зладзілі свята для пажылых людзей. У нядзелю парафіяльны карытас ўжо ў трэці раз сабраў разам людзей сталага веку і валанцёраў для цёплых стасункаў. Пасля імшы распачалася святочная праграма. Для гасцей падрыхтавалі канцэрт, танцы, пачастункі і ўручылі кветкі. Акцыю, як і іншыя сацыяльныя праекты карытас архікатэдральнай парафіі рэалізавалі дзякуючы ахвяраванням вернікаў. Усебеларускі малітоўны семінар служыцеляў Альфа-курса прайшоў у Навагрудку. У мінулую пятніцу, суботу і нядзелю на сустрэчы евангелізацыйнага курса з'ехаліся служыцелі з Мінска, Гродна, Ваўкавыска, Дзятлава і самога Навагрудка. Цэнтральнай падзеяй стала святая імша, якую ўзначаліў біскуп гродзенскі Уладзімір Гуляй. Ён падкрэсліў, што галоўная мэта курса Альфа не проста перадаць веды, а дапамагчы чалавеку зрабіць першы свядомы крок насустрач Богу. Пасля літургіі іерарх адказаў на пытанні служыцеляў падчас дыялогу, які быў прысвечаны ролі свецкіх у касцёле. Англамоўныя вернікі ў Мінску падзякавалі мансіньёру Кшыштафу Суроку на заканчэнне яго служэння ў Беларусі. У мінулую суботу ў парафіі Найсвяцейшай Тройцы цэлебравалася святая імша на англійскай мове, падчас якой мясцовая супольнасць развіталася сакратаром апостальскай нунцыятуры ў Беларусі. Ён завяршыў сваю дыпламатычную місію ў рэспубліцы і цяпер будзе працаваць у дзяржаўным сакратарыяце Ватыкана. Супольная малітва на англійскай мове аб'яднала як мясцовых парафіян, так і гасцей, якія выказалі ўдзячнасць святару за яго плённае служэнне ў Беларусі. У Івянцы адбылася юбілейная парафіяда Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі. З панядзелка па сераду ў парафіі святога Міхаіла Арханёла прайшла 10-я парафіяда дзяцей і моладзі архідыяцэзіі. У сустрэчы, якая традыцыйна аб'яднала тры часткі, святыню, тэатр і стадыён, прынялі ўдзел каля 50 чалавек. У агульным камандным заліку, які ўлічваў дасягненні ва ўсіх дысцыплінах, першае месца заняла місія добрага самараніна, якая дзейнічае ў будынку хрысціянскага сацыяльнага цэнтра ў Мінску. Фінальным акордам стала святая імша, якую ўзначалі мітрапаліт Мінска-Магілёўскі арцыбіскуп Юзеф Станеўскі. Падрыхтавана паводле грудненця збівайка, сулікнюз збівайка, сулікмінск збівай і ўласнай інфармацыі. Павел Міцкевіч спецыяльна для Vatican News. Тыдзень у Беларусі.

У эфіры Ватыканскае радыё. Разважанні да нядзельнага Евангелля. Слава Хрысту, паважаны радыёслухачы. Сёння запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 18-ю звычайную нядзелю. Паводле святога Мацвея, 14 раздзел ад 13 да 21 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чоўне ў пустэннае месца, а натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі да яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя, адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў і 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе і насыціліся, і з кавалкаў, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчыны дзяцей.

Ну, живем у час, калі многія людзі сканцэнтраваны на спажывальніцтве і шчыра вераць, што менавіта ў гэтым яны знойдуць праўдзівае шчасце. З іншага боку, многія разумеюць, як моцна зневаляе спажывальніцтва. Такая ўжо наша прырода, што без ежы мы паміраем. Але ў пагоні за хлебам мы забываем пра штосьці больш важнае. Пра тое, што дазволіць нам перажыць не толькі голад, боль, смагу, мы забываем пра ежу для нашай душы, для нашага сумлення, для нашай будучыні. Прарок Ісаі ў сваёй візіі, кнізе прароцкай, тлумачыць нам, што рабіць, каб насыціць нашу душу, каб рэалізаваць адвечнае прагненне і візію новага жыцця. Слова Ісаі, праз якога прамаўляе Бог, вельмі выразнае: «Слухайце ўважліва мяне і спажывайце дабро». І няхай душа ваша нацешыцца тукам, схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце, і жыць будзе душа

полюбі ў нас. Паслання да рымлян у 8 раздзел. Чаму гэта мае такое істотнае і нават галоўнае значэнне ў нашым існаванні? Бо нішто не зможа адлучыць нас ад любові Божай, якая ёсць у Хрысце Езусе, пану нашу. Паслання да рымлян у той жа 8 раздзел. Евангельскі тэкст толькі пацвярджае адзіную праўду. Хрыстус, паміраючы за нас на крыжы, даючы нам збаўленне, даючы нам сябе ў штодзённай святой імшы як ежу, корміць не толькі нашую душу, але пра неабходнасці можа паклапаціцца і пра нашае цела. 5 хлябамі ён накарміў 1000 людзей, яшчэ засталіся 12 кашоў кавалку. У гэтай евангельскай гісторыі ёсць выразны пасыл для ўсіх нас. Цуд размнажання хлеба з'яўляецца знакам, каб мы былі гатовыя дзяліцца з іншымі хлебам і усялякім іншым добром. Езус даў нам ідэю дзяліцца з братамі. Ён дае нам зразумець, што не заўсёды трэба чакаць дапамогі ад іншых, трэба самім быць гатовымі дзяліцца з іншым. Дзяліцца тым, што мы маем, нават калі гэтага і няшмат. Не толькі ежай, але і словам, дабрынёю, прыкладам. Мы павінны быць сведкамі Хрыста, гэта абавязвае. Таму варта не толькі на словах, але і праз паставу, учынкі, жэсты паказаць, што мы ведаем асновы жыцця хрысціянін, закаранёнага ў хрыстовай любові. Цуд быў вялікі, а навяртанняў мала. Сярод усіх цудаў, учыненых Езусам, цуд размнажэння хлябоў без сумнева адбываўся ў прысутнасці найбольшай колькасці сведкаў. Аднак жа ўсё прайшло вельмі ціха, амаль таемна. Толькі вучні ведалі, што хлябоў толькі 5, а рыб толькі 2. Натоўпы, як гэта звычайна бывае, маглі думаць, калі вучні дарам раздаюць хлеб, то, напэўна, маюць яго багата. Такога таварыства варта трымацца. З далейшага кантэксту гэтага евангельскага аповеду вынікае, што менавіта акалічнасць цудоўнага памнажання хлеба нарадзіла ў натоўпах думку назваць Езуса каралём. Трэба было б дадаць толькі каралём. Хрыстус мог бы вельмі лёгка выкарыстаць гэтую сітуацыю ў палітычных мэтах. За ім пайшлі б натоўпы. Фан-клуб Езуса карміцеля ўжо склаўся. Хрыстус, аднак, адышоў, а калі больш дакладна уцёк ад натоўпу, які не разумеў больш глыбокага рэлігійнага вымярэння гэтага знаку, што ўказаў на яго боскую моц. І ўсё ж людзі павінны былі памятаць пра тое, што сказаў Бог праз прарока Ісаю. «Сасмаглыя ўсе ідзіце да водаў, і вы, якія не маеце срэбра, ідзіце. Навошта вы адважваеце срэбра за тое, што не ёсць хлебам, слухаеце ўважліва мяне і спажывайце дабру, і няхай душа ваша нацешыцца тукам». Хрыстус ведаў, што акрамя голаду цела ёсць яшчэ духоўны голад, голад паслухання слоў Бога. Ён заклікаў людзей не разыходзіцца, бо відавочна хацеў сказаць ім яшчэ штосьці важнае. Заспакойваючы голад іх цела, ён прагнуў абудзіць голад духа. У той дзень павінна было спраўдзіцца Божае абяцанне, запісанае ў прарока Ісаі. «Схіліце вуха сваё і прыйдзіце да мяне, паслухайце і жыць будзе душа ваша». Колькі людзей праз цуд, накормленых хлебам, схіліла ў той дзень сваё вуха, каб накарміць таксама душу. Сярод усіх духоўных прагненняў чалавека найбольшым з'яўляецца голад любові. Канешне, у жыцці чалавека ёсць такія хвіліны, калі ён думае толькі пра хлеб. Аднак даволі хутка мы заўважаем, не адным хлебам жыве чалавек. Недастаткова толькі штосьці з'есці, трэба яшчэ кагосьці спаткаць. Менавіта так назваў адну са сваіх кніг вядомы тэолаг і публіцыст ксёндз Чэслаў Бартнік. Аналізуючы фрагмент з паслання да рымлянаў, найперш рытарычнае пытанне святога Паўла, хто ж можа адлучыць нас ад любові Хрыстовай, святар піша: «Ні нягоды чалавека, ні цярпенні ці нястачы, ні стан чалавека ва ўсіх яго формах, ні антысептычная шэрасць спраў штодзённых, ні цяжкасці жыцця і немагчымасць дзейнічаць, ні сілы прыроды ці космасу, ні самая танная сакрэта рэчаіснасць. Нішто не ў стане адлучыць нас ад Божай любові, якая ёсць у Езусе Хрысце, пану нашу». Нядобра, калі годны чалавек аддае грошы на тое, што не з'яўляецца хлебам.

0: Казвае досвед, такі чалавек не дасць грошаў ні на слова праўды, ні на сапраўдную любоў, якую насуперак ілюзіям некаторых за грошы і так купіць немагчыма. Хрыстус спаталяе кожны наш людскі голад без грошаў і без аплаты. Коштам тут з'яўляецца вернасць хрыстовай любові і трыванне ў яго ласцы. Разважанні да нядзельнага Евангелля.
1: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV занепакоены сітуацыяй у Сеуце і заклікае маліцца за мір. Папа прывітаў маладых удзельнікаў фестывалю ў Меджугор'і. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 2 жніўня вас вітае Аляксандр Панчанка. Прагнасць – гэта хвароба душы, якая робіць нас неадчувальнымі, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду, нагадаў папа, заклікаючы ўзрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, пантыфік пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра размнажэнне хлябоў. Ён заўважыў, што знакі, якія здзейсняў Ісус, паказваюць не толькі яго моц, але перш за ўсё яго асаблівую любоў да нас. Па словах Льва XIV, Ісус не абмяжоўваецца толькі тым, каб вярнуць пачуцці тым, хто іх страціў, але надае смак нашым пачуццям. Да глухога, які зноў пачынае чуць, пан скіроўвае добрую навіну. Сляпому, які зноў бачыць, паказвае цудоўнае дзеянне адкуплення, якое здзейсняецца для яго, заўважыў святы Отец. Пантыфік адзначыў, што тое самае Ісус робіць, калі дае ежу галодным. Гісторыя памнажэння хлябоў азначае, што сустрэча з панам з'яўляецца вопытам, які насычае. У пустыні, гэта значыць у месцы нашай патрэбы, Хрыстус – гэта хлеб жыцця. З ім самага неабходнага становіцца ў дастатку. Усе елі і насыціліся, пасля засталося 12 поўных кашоў. Гэтая лічба паказвае ўсеагульнасць Божых дароў і тое, што яго клопат пра нас ніколі не спыняецца, дадаў Леў XIV. Дарагія браты і сёстры, Хрыстус сапраўды спаталяе голад чалавецтва, наш голад праўды і жыцця. Адначасова яго жэст вучыць нас, што нічога не губляецца, калі гэтым дзеляцца. Назапашванне і марнатраўства – гэта два бакі аднаго і таго ж зла. Прагнасці. Гэтая хвароба душы пазбаўляе нас адчувальнасці, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду і крычыць ад смагі. І так побач з раскошай рэчаў, якія гніюць, знаходзяцца працягнутыя рукі тых, хто не мае ежы, і згарэлыя дамы тых, хто не мае міру, дадаў Леў XIV. У пустыні вайны і пыхі давайце паглядзім, з якой дабрынёй пан паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб сваім вучням, каб яны раздалі яго натоўпу, заклікаў папа, заўважыўшы, што ў гэтым цудзе любові можна распазнаць тыповае дзеянне Ісуса, якія знаходзяць сваю вяршыню ў апошняй вечэры, калі Божы Сын перадаў нам сваё ўласнае жыццё, як наш брат у чалавечнасці. Пантыфік заахвоціў, прымаючы ласку Еўхарыстыі, старацца сведчыць пра яе прыгажосць у нашых штодзённых учынках, пачынаючы з благаслаўлення стала, калі мы дзелімся хлебам у сям'і і сярод сяброў. Разам з Ісусам нават адпачынак можа стаць часам братэрскага спакою, калі мы ўключаем у яго тых, хто побач з намі і знаходзіцца ў патрэбе, сказаў папа, заклікаўшы папрасіць панну Марыю, клапатлівую маці, дапамагчы нам узрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Пасля малітвы Анёл Панскі сёння Леў XIV звярнуўся да сітуацыі ў Сеуце, заклікаў да нястомнай малітвы за мір і нагадаў вернікам пра магчымасць атрымаць поўны адпуст у межах асійскага даравання. «Я з занепакоенасцю сачу за трывожнай сітуацыяй ў Сеуце, просячы Бога праз заступніцтва Маці Божай Афрыканскай, каб былі знойдзены рашэнні, заснаваныя на міры, стабільнасці і справядлівасці», – сказаў папа. Святы Отец заклікаў працягваць маліцца за мір, каб у свеце спыніліся войны, каб былі знойдзены дыпламатычныя рашэнні канфліктаў. «Давайце будзем памятаць пра ўсіх ахвяр ваенных дзеянняў, асабліва пра самых слабых і безабаронных, дзяцей, пажылых, людзей хворых. Няхай пан суцешыць тых, хто пакутуе, і благаславіць працу тых, хто нясе дапамогу і палёгку», – заахвоціў пантыфік. Леў 14 заўважыў, што ў гэтыя дні існуе магчымасць атрымаць поўны адпуст, вядомы як асіскае дараванне. Ён нагадаў, што ў 1216 годзе святы Францішак атрымаў ад папы Ганорыя III дазвол на асаблівы адпуст для тых, хто з пакаяннем і верай наведае парцыюнкулу. Паводле старажытнага падання, святы Францішак падчас малітвы ў гэтай капліцы атрымаў бачанне Езуса Хрыста і найсвятейшай Панны Марыі, акружаных анёламі, і папрасіў аб асаблівай ласцы для грэшнікаў. Давайте падзякуем Пану за гэты вялікі дар і скарыстаемся ім, асабліва 800-ю гадавіну пераходу бедняка з Асізі, які менавіта ў парцыюнкуле памёр 3 кастрычніка 1226 года, сказаў пантэфік.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Леў 14 прывітаў удзельнікаў 37-га фестывалю моладзі «Младі фэсту», які праходзіць у Меджугор'ю ў Босні і Герцэгавіне з 1 па 6 жніўня. Папа заклікаў іх нанова адкрыць прыгажосць асабістай сустрэчы з панам. З нагоды фестывалю моладзі ў Меджугор'і папа Леў 14 шчыра вітае ўсіх яго ўдзельнікаў і заклікае іх вярнуцца ад фонтэм да крыніцы, гэта значыць да Хрыста, які з'яўляецца крыніцай новага жыцця і сапраўднай радасці. Таму ён заахвочвае нанова адкрыць праз малітву, слуханне Божага слова і сакраменты, прыгажосць асабістай сустрэчы з панам, які спаталяе смагу кожнага сэрца і дае сілу заўсёды пачынаць нанова, гаворыцца ў пасланні падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яго святасць заклікае моладзь шчыра шукаць праўду, якая робіць чалавека свабодным, не паддаючыся спакусе ілюзіі мімалётнага шчасця. Ідучы за Езусам, кожны можа прыняць нават самае складанае пытанне неспакою свайго сэрца як нагоду для распазнання Божай волі і ўзрастання ў веры, адзначаецца ў пасланні. Святы Отец таксама заахвочвае моладзь дазволіць Святому Духу весці сябе і даручыць сябе заступніцтву найсвятейшай Панны Марыі, маці касцёла, каб станавіліся яркімі сведкамі Евангелля, прамотарамі братэрства і будаўнікамі міру ў грамадстве, напісаў кардынал Паралін. Дазвольце Хрыстовай любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заклікаў Леў 14 каталіцкую моладзь Эквадора, падкрэсліўшы, што касцёл мае патрэбу ў іх радасці, адвазе і сведчанні. Святы Отец скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 7-га нацыянальнага дня моладзі Эквадора, які праходзіць з 31 ліпеня па 2 жніўня ў Ібары пад дэвізам «Будзьце адважнымі, я перамог свет». Заахвочваю вас пачуць заклік Пана і рашуча ісці за ім. Сустрэча з Езусам Хрыстом напаўняе сэрца радасцю і дае вам сілу быць сведкамі яго любові і міласэрнасці, сказаў папа. Дарагія сябры і сяброўкі, сёння касцёл мае патрэбу ў вашай радасці, адвазе і сведчанні, каб многія іншыя маглі сустрэць Хрыста. Дазвольце яго любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заахвоціў Леў 14. Напрыканцы свайго кароткага відэапрывітання папа даручыў усіх маладых людзей Эквадора апецы Маці Божай. Няхай Марыя будзе для вас узорам, які натхняе жыць паводле Евангелля, і як яна прысвяціць сябе Божай задуме для вашага жыцця, сказаў святы Отец. Нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы і турэмныя сцены не могуць адабраць у яго Божую любоў і надзею, нагадаў папа. Леў 14 даслаў паслання 97-гадоваму кардыналу Эрнесту Сімані, які 31 ліпеня цэлебраваў святую імшу ў былым лагеры зняволення ў Спацы ў Албаніі. Іерарх маліўся за людзей, якія там пакутавалі або страцілі жыццё. У часы камуністычнага рэжыму ён сам адбыў у гэтым лагеры большую частку свайго 18-гадовага прысуду да прымусовых работ. Гэтае месца, якое засталося ў памяці албанскага народа, з'яўляецца адной з найбольш балючых старонак яго гісторыі. Спац быў месцам, дзе многія неслі цяжкі крыж несправядлівасці, заўважыў папа ў лісце, які быў зачытаны на заканчэнні літургіі. Хто ведае, колькі малітваў узнялося да неба з гэтага месца, колькі просьбаў прашаптаных у сэрцы, колькі абліччаў, пазначаных стомай нястачай, даручылі пану апошнюю надзею, дадаў ён. Святы Отец заўважыў таксама, што нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы не настолькі моцныя, каб зняволіць сумленне, асветленае Евангелем. Ніякая ноч не настолькі доўгая, каб перашкодзіць світанку, які пан рыхтуе для сваіх дзяцей. І ніякая турма не настолькі глыбокая, каб аддзяліць чалавека ад Божай любові, падкрэсліў папа. Пантыфік далучыўся да малітвы за ахвяр камуністычнага рэжыму, каб памяць пра гэтых людзей заставалася жывой і была для новых пакаленняў пастаянным заклікам да абароны непарушнай годнасці чалавечай асобы, каштоўнасці свабоды і імкнення да міру.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы завяршаем наш цыкл перадач, прысвечаны спадчыне швейцарскага лекара Поля Турнье. Мы разважалі разам з ім пра адзіноту, пра блізкасць, пра асабістае развіццё і сталенне. Аднак на гэтым шляху, шляху зрастання асобы, кожны з нас сутыкаецца з цяжкай перашкодай, якая называецца пачуццё віны. Турнье, які на працягу многіх гадоў выслухоўваў шмат людзей у сваім кабінеце, кажа, што наша жыццё літаральна прасякнута віной. Кажа, што часта мы пакутаем не ад таго, у чым сапраўды вінаватыя. Турнье прапануе адрозніваць сапраўдную віну ад віны фальшывай. Фальшывая віна ўзнікае не таму, што мы зрабілі зло, а таму, што не апраўдалі, напрыклад, чужых чаканняў. Альбо калі мы баімся чужога асуджэння і таму адчуваем віну фальшывую. Напрыклад, мы можам вінаваціць сябе за тое, што адмовілі камусьці ў просьбе. Хоць проста на той час мы не мелі сіл. І наогул мелі права сказаць «не». Або у больш шырокім сэнсе, напрыклад, чалавек можа лічыць сваё жыццё няўдалым, адчуваць віну, фальшывую віну, толькі таму, што не стварыў сям'ю, альбо толькі таму, што не зрабіў кар'еры, або жыве не так, як прынята ў яго асяроддзі. Калі браць прыклад са штодзённасці, то ў штодзённасці чалавек часам адчувае віну нават падчас адпачынку. Калі адпачывае, бо яму самому здаецца, што ён павінен увесь час працаваць, увесь час павінен быць карысным. Тут, дарэчы, больш за тое хацелася б дадаць, што ў нашай культуры нам нярэдка цяжка спакойна глядзець на адпачынак іншага чалавека. Хочацца адразу знайсці яму справу. Нібыта чалавек, які нічога не робіць, губляе права на павагу. І за гэтым часта хаваецца перакананне, што сваю вартасць трэба пастаянна даказваць працай. Чаму ж нам так цяжка вызваліцца ад гэтага цяжару? Бо нам здаецца, што за сваю віну мы павінны абавязкова заплаціць. І тады чалавек пачынае караць самога сябе. Напрыклад, працуе без адпачынку, забараняе сабе радасць, стараецца заслужыць прабачэнне добрымі ўчынкамі, выслужыцца. Але Турнье кажа, што Божую міласэрнасць купіць нельга. Нельга ні купіць, ні заслужыць. Яе можна прыняць толькі як дар. Таму і вызваленне ад падобнага цяжару, цяжару віны, пачынаецца з поўнай змены мыслення, з так званай метаноі, навяртання. Гэтая перамена, гэтае навяртанне патрабуе накіраваць позірк унутр сябе, перавесці позірк з іншых людзей на самога сябе. За кожным асуджэннем, за многімі спрэчкамі хаваецца нашая ўласная няздольнасць любіць. У тым ліку і няздольнасць любіць самога сябе. І Турнье падкрэсліваў, што сапраўднае веданне нашых слабасцей становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. То бок веданне менавіта нашых слабасцяў, не слабасцяў іншага чалавека, І гэта веданне, гэты позірк унутр сябе і чуванне над сабою становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. І калі мы прызнаём уласную слабасць, калі маем з гэтай свядомасці пэўны самакантроль, то нам ужо становіцца лягчэй не асуджаць слабасці іншага чалавека. Так, у масцы, якую раней чалавек насіў, насіў, каб здавацца лепшым, паступова з'яўляецца трэшчына. Менавіта гэты момант Турне лічыць пачаткам сапраўднага вызвалення. Ён пісаў, што толькі тады, калі мы самі становімся асобамі, мы адкрываем асобу ў нашым бліжнім. Стаць асобай у разуменні Турнье значыць адважыцца на сумленны дыялог з Богам. Дыялог сэрца, у якім ужо няма патрэбы хавацца за маскай, фальшывай маскай самога сябе. Таму вызваленне ад гэтай маскі, ад гэтай фальшы, гэта не столькі пра стан нейкай бязгрэшнасці, а хутчэй пра жывую сувязь з Богам, са сваім сумленнем, з творцам, у якой у гэтай сувязі мы ўжо не баімся сваёй недасканаласці, бо ведаем, што Бог любіць нас безумоўна. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV занепакоены сітуацыяй у Сеуце і заклікае маліцца за мір. Папа прывітаў маладых удзельнікаў фестывалю ў Меджугор'і. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Філасофскія нататкі». 2 жніўня вас вітае Аляксандр Панчанка. Прагнасць – гэта хвароба душы, якая робіць нас неадчувальнымі, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду. Нагадаў папа, заклікаючы ўзрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Анёл Панскі, якая прайшла сёння на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане, пантыфік пракаментаваў евангельскі літургічны ўрывак пра размнажэнне хлябоў. Ён заўважыў, што знакі, якія здзейсняў Ісус, паказваюць не толькі яго моц, але перш за ўсё яго асаблівую любоў да нас. Па словах Льва XIV, Ісус не абмяжоўваецца толькі тым, каб вярнуць пачуцці тым, хто іх страціў, але надае смак нашым пачуццям. Да глухога, які зноў пачынае чуць, пан скіроўвае добрую навіну. Сляпому, які зноў бачыць, паказвае цудоўнае дзеянне адкуплення, якое здзейсняецца для яго, заўважыў святэць.

0: Пантыфік адзначыў, што тое самае Езус робіць, калі дае ежу галодным. Гісторыя памнажэння хлябоў азначае, што сустрэча з панам з'яўляецца вопытам, які насычае. У пустыні, гэта значыць у месцы нашай патрэбы, Хрыстус – гэта хлеб жыцця. З ім самага неабходнага становіцца ў дастатку. Усе елі і насыціліся, пасля засталося 12 поўных кашоў. Гэтая лічба паказвае ўсеагульнасць Божых дароў і тое, што яго клопат пра нас ніколі не спыняецца, дадаў Леў 14. Дарагія браты і сёстры, Хрыстус сапраўды спаталяе голад чалавецтва, наш голад праўды і жыцця. Адначасова яго жэст вучыць нас, што нічога не губляецца, калі гэтым дзеляцца. Назапашванне і марнатраўства – гэта два бакі аднаго і таго ж зла. Прагнасці. Гэтая хвароба душы пазбаўляе нас адчувальнасці, бо ап'яняе багаццем аж да таго, што мы забываемся пра тых, хто плача ад голаду і крычыць ад смагі. І так побач з раскошай рэчаў, якія гніюць, знаходзяцца працягнутыя рукі тых, хто не мае ежы, і згарэлыя дамы тых, хто не мае міру, дадаў Леў 14. У пустыні вайны і пыхі давайце паглядзім, з якой дабрынёй пан паглядзеў на неба, благаславіў і, разламаўшы, даў хлеб сваім вучням, каб яны раздалі яго натоўпу, заклікаў папа, заўважыўшы, што ў гэтым цудзе любові можна распазнаць тыповае дзеянне Езуса, якія знаходзяць сваю вяршыню ў апошняй вечэры, калі Божы сын перадаў нам сваё ўласнае жыццё, як наш брат у чалавечнасці. Пантыфік заахвоціў, прымаючы ласку Еўхарыстыі, старацца сведчыць пра яе прыгажосць у нашых штодзённых учынках, пачынаючы з благаслаўлення стала, калі мы дзелімся хлебам у сям'і і сярод сяброў. Разам з Езусам нават адпачынак можа стаць часам братэрскага спакою, калі мы ўключаем у яго тых, хто побач з намі і знаходзіцца ў патрэбе, сказаў папа, заклікаўшы папрасіць панну Марыю, клапатлівую маці, дапамагчы нам узрастаць у любові, каб ніхто не меў нястачы ў штодзённым хлебе. Пасля малітвы Анёл Панскі сёння Леў 14 звярнуўся да сітуацыі ў Сеуце, заклікаў да нястомнай малітвы за мір і нагадаў вернікам пра магчымасць атрымаць поўны адпуст у межах асійскага даравання. Я з занепакоенасцю сачу за трывожнай сітуацыяй у Сеуце, просячы Бога праз заступніцтва Маці Божай Афрыканскай, каб былі знойдзены рашэнні, заснаваныя на міры, стабільнасці і справядлівасці, сказаў папа. Святы Отец заклікаў працягваць маліцца за мір, каб у свеце спыніліся войны, каб былі знойдзены дыпламатычныя рашэнні канфліктаў. Давайце будзем памятаць пра ўсіх ахвяр ваенных дзеянняў, асабліва пра самых слабых і безабаронных, дзяцей, пажылых, людзей, хворых. Няхай Пан суцешыць тых, хто пакутуе, і благаславіць працу тых, хто нясе дапамогу і палёгку, заахвоціў пантыфік. Леў 14 заўважыў, што ў гэтыя дні існуе магчымасць атрымаць поўны адпуст, вядомы як асійскае дараванне. Ён нагадаў, што ў 1216 годзе святы Францішак атрымаў ад папы Ганорыя III дазвол на асаблівы адпуст для тых, хто з пакаяннем і верай наведае парцыюнкулу. Паводле старажытнага падання, святы Францішак падчас малітвы ў гэтай капліцы атрымаў бачанне Езуса Хрыста і найсвятейшай панны Марыі, акружаных анёламі, і папрасіў аб асаблівай ласцы для грэшнікаў. Давайце падзякуем пану за гэты вялікі дар і скарыстаемся ім, асабліва ў 800-ю гадавіну пераходу бедняка з Асізі, які менавіта ў парцыюнкуле памёр 3 кастрычніка 1226 года, сказаў пантыфік.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Леў 14 прывітаў удзельнікаў 37-га фестывалю моладзі «Младзі фэсту», які праходзіць у Меджугор'ю ў Босні і Герцеговіне з 1 па 6 жніўня. Папа заклікаў іх нанова адкрыць прыгажосць асабістай сустрэчы з панам. З нагоды фестывалю моладзі ў Меджугор'і папа Леў 14 шчыра вітае ўсіх яго ўдзельнікаў і заклікае іх вярнуцца ад фонтэм да крыніцы, гэта значыць да Хрыста, які з'яўляецца крыніцай новага жыцця і сапраўднай радасці. Таму ён заахвочвае нанова адкрыць праз малітву, слуханне Божага слова і сакраменты, прыгажосць асабістай сустрэчы з панам, які спаталяе смаху кожнага сэрца і дае сілу заўсёды пачынаць нанова, гаворыцца ў пасланні, падпісаным кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Яго святасць заклікае моладзь шчыра шукаць праўду, якая робіць чалавека свабодным, не паддаючыся спакусе ілюзіі мімалётнага шчасця. Ідучы за Езусам, кожны можа прыняць нават самае складанае пытанне і неспакой свайго сэрца як нагоду для распазнання Божай волі і ўзрастання ў веры, адзначаецца ў пасланні. Святый Отец таксама захвочвае моладзь дазволіць Святому Духу весці сябе і даручыць сябе заступніцтву Найсвятейшай Панны Марыі, Маці Касцёла, каб станавіліся яркімі сведкамі Евангелля, прамотарамі братэрства і будаўнікамі міру ў грамадстве, напісаў кардынал Паралін. Дазвольце Хрыстовай любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заклікаў Леў 14 каталіцкую моладзь Эквадора, падкрэсліўшы, што касцёл мае патрэбу ў іх радасці, адвазе і сведчанні. Святы Отец скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў 7-га нацыянальнага дня моладзі Эквадора, які праходзіць з 31 ліпеня па 2 жніўня ў Ібары пад дэвізам «Будзьце адважнымі, я перамог свет». Заахвочваю вас пачуць заклік Пана і рашуча ісці за ім. Сустрэча з Езусам Хрыстом напаўняе сэрца радасцю і дае вам сілу быць сведкамі яго любові і міласэрнасці, сказаў папа. Дарагія сябры і сяброўкі, сёння касцёл мае патрэбу ў вашай радасці, адвазе і сведчанні, каб многія іншыя маглі сустрэць Хрыста. Дазвольце яго любові змяніць вас і станьце носьбітамі прабачэння, прымірэння і міру, заахвоціў Леў 14. Напрыканцы свайго кароткага відэапрывітання папа даручыў усіх маладых людзей Эквадора апецы Маці Божай. Няхай Марыя будзе для вас узорам, які натхняе жыць паводле Евангелля, і як яна прысвяціць сябе Божай задуме для вашага жыцця, сказаў святы Отец. Нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру, ніякія кайданы і турэмныя сцены не могуць адабраць у яго Божую любоў і надзею, нагадаў папа. Леў 14 даслаў паслання 97-гадоваму кардыналу Эрнесту Сімані, які 31 ліпеня цэлебраваў святую імшу ў былым лагеры зняволення ў Спацы ў Албаніі. Іерарх маліўся за людзей, якія там пакутавалі або страцілі жыццё. У часы камуністычнага рэжыму ён сам адбыў у гэтым лагеры большую частку свайго 18-гадовага прысуду да прымусовых работ. Гэтае месца, якое засталося ў памяці албанскага народа, з'яўляецца адной з найбольш балючых старонак яго гісторыі. Спац быў месцам, дзе многія неслі цяжкі крыж несправядлівасці, заўважыў папа ў лісце, які быў зачытаны на заканчэнні літургіі. Хто ведае, колькі малітваў узнялося да неба з гэтага месца, колькі просьбаў прашаптаных у сэрцы, колькі абліччаў, пазначаных стомай і нястачай, даручылі пану апошнюю надзею, дадаў ён. Святы Отец заўважыў таксама, што нават у самых цяжкіх абставінах чалавек можа заставацца свабодным у сваім сэрцы, калі мае веру. Ніякія кайданы не настолькі моцныя, каб зняволіць сумленне, асветленае Евангелем. Ніякая ноч не настолькі доўгая, каб перашкодзіць світанку, які пан рыхтуе для сваіх дзяцей. І ніякая турма не настолькі глыбокая, каб аддзяліць чалавека ад Божай любові, падкрэсліў папа. Пантыфік далучыўся да малітвы за ахвяр камуністычнага рэжыму, каб памяць пра гэтых людзей заставалася жывой і была для новых пакаленняў пастаянным заклікам да абароны непарушнай годнасці чалавечай асобы, каштоўнасці свабоды і імкнення да міру.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatikan.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Сёння мы завяршаем наш цыкл перадач, прысвечаны спадчыне швейцарскага лекара Поля Турнье. Мы разважалі разам з ім пра адзіноту, пра блізкасць, пра асабістае развіццё і сталенне. Аднак на гэтым шляху зрастання асобы, кожны з нас сутыкаецца з цяжкай перашкодай, якая называецца пачуццё віны. Турнье, які на працягу многіх гадоў выслухоўваў шмат людзей у сваім кабінеце, кажа, што наша жыццё літаральна прасякнута віной. Кажа, што часта мы пакутаем не ад таго, у чым сапраўды вінаватыя. Турнье прапануе адрозніваць сапраўдную віну ад віны фальшывай. Фальшывая віна узнікае не таму, што мы зрабілі зло, а таму, што не апраўдалі, напрыклад, чужых чаканняў. Альбо калі мы баімся чужога асуджэння і таму адчуваем віну фальшывую. Напрыклад, мы можам вінаваціць сябе за тое, што адмовілі камусьці ў просьбе. Хоць проста на той час мы не мелі сіл. І наогул мелі права сказаць «не». Або у больш шырокім сэнсе, напрыклад, чалавек можа лічыць сваё жыццё няўдалым, адчуваць віну, фальшывую віну, толькі таму, што не стварыў сям'ю. Альбо толькі таму, што не зрабіў кар'еры, або жыве не так, як прынята ў яго асяроддзі. Калі браць прыклад са штодзённасці, то ў штодзённасці чалавек часам адчувае віну нават падчас адпачынку. Калі адпачывае, бо яму самому здаецца, што ён павінен увесь час працаваць, увесь час павінен быць карысным. Тут, дарэчы, больш за тое хацелася б дадаць, што ў нашай культуры нам нярэдка цяжка спакойна глядзець на адпачынак іншага чалавека. Хочацца адразу знайсці яму справу. Нібыта чалавек, які нічога не робіць, губляе права на павагу. І за гэтым часта хаваецца перакананне, што сваю вартасць трэба пастаянна даказваць працай. Чаму ж нам так цяжка вызваліцца ад гэтага цяжару? Бо нам здаецца, што за сваю віну мы павінны абавязкова заплаціць. І тады чалавек пачынае караць самога сябе. Напрыклад, працуе без адпачынку, забараняе сабе радасць, стараецца заслужыць прабачэнне добрымі ўчынкамі, выслужыцца. Але Турнье кажа, што Божую міласэрнасць купіць нельга. Нельга ні купіць, ні заслужыць. Яе можна прыняць толькі як дар. Таму і вызваленне ад падобнага цяжару віны пачынаецца з поўнай змены мыслення, з так званай метаноі, навяртання. Гэтая перамена, гэтае навяртанне патрабуе накіраваць позірк унутр сябе, перавесці позірк з іншых людзей на самога сябе. За кожным асуджэннем, за многімі спрэчкамі хаваецца нашая ўласная няздольнасць любіць. У тым ліку і няздольнасць любіць самога сябе. І Турнье падкрэсліваў, што сапраўднае веданне нашых слабасцей становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. То бок веданне менавіта нашых слабасцяў, не слабасцяў іншага чалавека, І гэта веданне, гэты позірк унутр сябе і чуванне над сабою становіцца галоўнай матывацыяй для нашай любові да ўсіх людзей. І калі мы прызнаём уласную слабасць, калі маем з гэтай свядомасці пэўны самакантроль, то нам ужо становіцца лягчэй не асуджаць слабасці іншага чалавека. Так, у масцы, якую раней чалавек насіў, насіў, каб здавацца лепшым, паступова з'яўляецца трэшчына. Менавіта гэты момант Турнье лічыць пачаткам сапраўднага вызвалення. Ён пісаў, што толькі тады, калі мы самі становімся асобамі, мы адкрываем асобу ў нашым бліжнім. Стаць асобай у разуменні Турнье значыць адважыцца на сумленны дыялог з Богам. Дыялог сэрца, у якім ужо няма патрэбы хавацца за маскай, фальшывай маскай самога сябе. Таму вызваленне ад гэтай маскі, ад гэтай фальшы, гэта не столькі пра стан нейкай бязгрэшнасці, а хутчэй пра жывую сувязь з Богам, са сваім сумленнем, з творцам, у якой, у гэтай сувязі мы ўжо не баімся сваёй недасканаласці, бо ведаем, што Бог любіць нас безумоўна. На гэтым усё. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.